0: Это была минутка веб-радио американского Самоа на радио Чиппельдук.
1: うわ、信じられんわ。ほんまにスタジオに来てもうた。クレイジーだよね。歌えないって言ってもいいかな。なあ、カンカン。おもろいってやってみようや。ところでさ、この人たち誰だろう。なんかイージーチューンとかなんとか言うらしいで。サウンドはほんまバカっぽいで。待って待って。でもさ、これって家に帰ったって、誰も信じないよね。せや、写真撮ろうや。撮ろう。
2: Here

のぴっと地とある高級住宅街。素敵なお屋敷からほらほら彼らが出てきましたよ。線と歩いているエレガントで白く美しい毛並みのダッチです。彼女がお母さんね。そして彼女の後ろをじゃれついている子供たち、あのやんちゃの男の子の子猫ちゃんたちがベリオーズとトゥルーズね。そしてその後ろ、ちっちゃくてふわふわした真っ白い子猫ちゃん、ほらピンクのリボンがとってもチャーミングでしょ。彼女がおしゃれが大好きな子猫のマリ。さあまずは彼らの素敵なシャンソンをお届けするとしましょう。この曲を聴いたら皆さんもきっと猫ちゃんになりたいって思うはずよ。あなたもそう思うでしょう。ねえディミトリー。 I've just seen a face I can't forget, the time or place where we just met. She's just a